0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Alterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I Storbritannia så lanseres nå et av de beste forslagene jeg har hørt på veldig, veldig, veldig lenge.
3: Ok.
2: Fra selveste statsministeren.
3: Politisk?
2: Ja, jeg ikke veldig egentlig. Han mener at det skal bli like enkelt å si opp abonnementer som det er å tegne abonnementer.
3: Vet du hva? Det er så viktig.
2: Og det gir så mening.
3: Ja, ja, ja, ja. Jeg har jo så lyst til å si opp. Jeg har jo begynt på et nytt treningssenter. Så jeg har så lyst til å si opp på det gamle treningssenteret. Men det er ikke lov til å gjøre det over internett. Jeg må møte opp personlig. Og jeg kan ikke tro, det finnes til og med en knapp som er sånn, si opp på det abonnementet ditt der. Og så trykker jeg på den knappen, og den knappen funker ikke.
2: Hvor kommer du da når du trykker på den knappen?
3: Ingen steder, den bare funker ikke. Det er liksom ingen funksjon i den knappen. Og jeg synes bare det er så skamfullt at jeg skal møte opp på ekte, at jeg har faktisk ikke gjort det, som betyr at jeg har betalt dobbelt treningsabonnement i sikkert hele sommeren og før det.
2: Jeg tror treningssenteren er det verste, for det var også første jeg tenkte på når jeg så ja. Saken her, bare hvor mange klikk, og hvor knotete og hvor rotete det har vært å få melde seg ut av det ene treningssenteret. Men når jeg da skulle melde meg inn på det andre treningssenteret, det er jo bare verdens største knapp. Det er bare trykk her, og så er du i gang med trening.
3: Ja, så er du i gang.

0: brennheite spørsmål.
1: Det ny uke, og nye muligheter, og nye brennheite spørsmål. Premien som vanlig en deilig middag for to verdt 3000 kroner. Og ukas første deltaker, du må presentere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Laila
1: Jutusre. Laila, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Jessheim.
1: Ja, Jessheim, og hvor gammel du?
2: 59.
1: Følg med!
3: Hvilket fag var du best i på skolen?
2: Matte.
3: Hvilket var det verste faget ditt?
2: Nynorsk.
3: Hva det siste du googlet, Laila?
2: Valutakurser.
3: Hvem den siste kjendisen du så på ekte?
2: Det tror jeg har vært Elda Rågan for 40 år siden.
3: Hvis du blir kjendis, hvorfor?
2: Jeg kommer aldri til å bli kjendis.
3: Nei, men jeg må ha en grunn, da.

0: Gongongens, du slipper å svare på det, Leila.
1: Ja, det kan være ikke dumt.
2: Hvordan er det med holdbarhetsdatoen på knekkebrødet ditt, da?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg fornyer jo sånn stort sett en gang i måneden, for jeg spiser opp i mellomtiden.
0: Du høres ut som sånn jeg driver med mitt beredskapslager også. Spiser opp og drikker opp, så det blir jo aldri, blir aldri noe lager.
1: Nei, det er liksom, jeg har det der, så det varer en måned av gangen.
2: Du har vært flink i dag og svart på en haug med spørsmål, og når vi teller opp, så kommer vi til 8 svar fra deg, Laila.
1: Det var ikke så bra.
2: Det var ikke så dårlig heller. Mandag morgen, tidlig mandag morgen, å henge med såpass, det synes jeg er imponerende.
1: Ja, da.
2: Du, ha en fortsatt nydelig dag, ja.
1: Ja, takk, like måte.
2: Ha det bra, Laila, og så er det muligheter for å utfordre å bli med i morgen, men da må du sende oss en melding til 1904, og kodeordet er morgen.

Det er et par velkjente navn på dagens liste over bursdagsjubilanter. Det er iblant et par godt kjente skuespillere, vil jeg trygt si. Og også et par kjente artister. Det er iblant en vi kjenner godt til her på P8-pop. Hvem disse er, skal vi ta et nærmere skikk på om 10 minutters tid etter Boy Meets Girl og George Michael.

0: Om du har tatt en zipline, og da gjerne i skogsområder, så er det spesielt en ting man bør unngå. Du har kanskje lært det. Det har Ellen også nå gjort når hun gjorde dette i helga.
1: Jeg kaster meg ut for, og det blir litt bratt, så jeg blir sånn... Woo! Og tror du jeg kunne angre på det skriket i det jeg flyr rett inn i en fluesverm med munnen åpen? Altså, Guriland, jeg svalgte sikkert 100 fluer. Jeg trodde ikke, det var sånn små fluer, og jeg bare må bare begynne å spytte, liksom. Jeg har fluer overalt, jeg merker det, det er svart i munnen på en måte. Jeg spytter og spytter og spytter, og så krasjer jeg med det treet, og da driver jeg og spytter, og nøvnen min ser på meg og er bare sånn, hva driver du med? Hvorfor spytter du så mye? Så mitt, ja, andre tips for dagen, lukk munnen når du tar zipline.
2: Aldri zipline med åpen munn.
1: Det er så dårlig det.
0: Ja, man kanskje opplevde det når man har syklet, og tenker jeg, ja, i hvert fall gjort det. Det er ikke noe behagelig. Fluer i munnen. Nei, nei.

solreiser. Det var Balte i syden, men vi skjønte mens vi drakk at spanjoler har ikke draget på lagelig god tobakk. Jeg er kresen og jeg er veldig, for jeg synes det er et point at tobakken smaker like bra i pipe som i joint.